0: Kensila swinene Fernando Sdumu ku va u tiyile wa tata hi kombisa matshamelo ya xifundzha nkulu Maputo hi ndlela ya madzungula ene ku dumbaka leswaku lawa ni man'wana matatswa ku veteliwa ku fambele ka le xiyenge xa gingirika Maputo wa chibyi komba ku va hi na 9:06 za tikweni hinkwato bya Mozambique hi ya mahlweni hi longoloka na n'wini na ya hi minavelela vuxa byinene hi ya hi dzumixa leswaku doropa ni xifundzha nkulu Maputo xirhami xi kone swimpfulana swa ntswakatela kun'wana swa ntshimisa kambe matshamelo ma kone ya ku va hi kota ku va hi ti landzela mintirho tanihilaha moya wu zumaka kone a hi yeni ya xixima leti yalanaka ni ta vupaluxi ni swaku hi ta buyela ka vunanga.
1: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsa 4 barata musical ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lano ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 50 ku hela.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Instituto de Línguas Kusukela 1979 alave tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-881. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.